0: Sacite meta vobis eo apostolamento agio Evangelio.
1: Tengjes ne jo kanë vranë pshoj senteni gom kirje flogëson këtu ka ta lu kanë gjë u fangëlë.